la boca de Primo, o me boca la cala bo bo bo bo bo cala bo cala bo bo bo cala boca Tilo di cubele Cubele cu cu cu cu cubele cubele cu cu cu cu cubele cubele cu cu Comete ti ti ti ti comete comete va di choco di choco Di choco di choco Chumbala chumbala chumbala chumbala chumbala cu cola cola Bibi co co co co co bibi co cola Cola cu cola